0: 親友の皆様お元気ですか。私は明治製薬科株式会社の社長 石坂久夫と申します。この度台湾における愛用者に対する御礼として再び当社の特別関係会社より新たに開発されました。
1: 日本語よ。这是日本的金书正的社长，陶志林的社长啦。伊有讲到台湾的五色和尚吴清扬，吼、
0: 哦。新木の液を輸入してまいりました。それは漢方医学上よく強調いたしています。補給と排泄の原理に基づいた良き健康にな身体を保つのに。欠かせない体内の循環を必ず良くするというところにあり、すなわち体内に蓄積した毒素を体外に排除し、再び完全な栄養素を補給するゆえんであります。現代の民衆はほとんど運動不足で新陳代謝がすこぶる不良なるゆえ、いろいろな文明病、すなわち生活習慣病を患う者が多く、この人々が新木の液を服用することによって、注射とか服薬の治療が必要なくして足の裏を通じて毒素を排出することが可能になり、全身の血液循環を順調に促進し、したがってしびれや痛みの疾患が回避されるのです。もしこの新木の液に真珠液を併用することによって干渉的補給となって、徐々に均衡な健康に健康がよみがえり、若き日の体力を回復するに至ることと信じます。台湾における明治真珠液は非常に良き反響をいただいています。また多くの方々から日本に電話で当社の商品についての反応や治療効果などに取り合わせがありました。そこで私たちは五星耀さんが台湾の真珠、
1: 五星耀さんが、好，安条啊，谢谢等。我都刚才要记住，伊讲五星耀さん，我有听讲讲，或是吴清扬，吴清扬讲，或是五星耀さん，吼，伊个前后有讲两遍吼。经过唔知第几年，佫讲一遍，啊，到尾都老啊，可能登去啊。即嘛是几年前，迄阵咱哦，这袂足久诶，到尾换迄、那个换迄、那个新入诶。新任的就是女性，哎嘛有讲吴清扬，来，咱搁听一下看麦，来，这我新的社长。
2: 台湾のリスナーの皆さん、こんにちは。日光薬品工業株式会社の早野です。私は真珠の力の開発を担当しております。本日はまず新しい真珠の力を紹介する機会をくださった有名なラジオ司会者吴清扬先生にお礼申し上げます。
1: 这里说我们的五世要上听我说吴清扬先生呢、哦、这是新任的社长这样、啊、那就是我们金书经以前不非常好，我的金头啦牙膏啦那怕多人好啦，他们说实在非常非常的好、啊、不怪他们对我们非常的器重啊呢，啊！伫咧邀请我过来当去佚佗袂？我讲佚佗吼，无法度啦。想起要做啥？迄个嘛呢？迄个泰国个吼，泰国个迄个叫做皇室的因指定的迄个唱的，不是泰国个，不是皇室哦，因指定的 工厂咧做迄做迄香皂啦，做啥货，咱个不有，我做嘛惊着，啊嘛伫哩邀请讲看我会当去呗，要招待我要参观因迄阵，咱笑到嘴哩，哦，就是这個意思，啊，这个珍珠精这就已经。咱如果连咪停停做啊，拢着改包装，这费足费去，啊，无改个不。